Vraćamo se malo nogometu. Naravno, oni koji prate nogomet, koji vole nogomet, nogomet je nikad dosta, oni koji ne prate, siguran sam da vam je dosadno. Ali kad gledate s druge strane, gledate rat u

Delali su svoje vino, svoje uje, svoj kruv, kada bi u tim malim stvarima mogli sačuvati uspomenu. Na zemlju časove ostavili. Nisu se zatvarali među sobom. Naučili su volit ovu novu zemlju. Mišat se s njenim svitom, dilit stol i običaje, ali su isto tako gradili svoje domove. Klubovi i društva